0: मातरम्।
1: महोदये, वीरशिवाजी विषये वयं बहु श्रुतवन्तः। तस्य कथाः रोचकाः, स्फूर्तिदायिकाः। कृपया शिवराजस्य एकां कथां श्रावयतु।
2: अस्तु, श्रावयामि। सर्वे सावधानं शृण्वन्तु। मराठसिंहः इति विख्यातः आसीत् वीरशिवाजी। जिजाबाई तस्य माता। समर्थ रामदास

राजनीतिज्ञः शिवराजः अपि वयोवृद्धं ज्ञानवृद्धं गोपीनाथवर्यं राजदूतरूपेण खानं प्रति प्रेषितवान्। शिवखानयोः मेलनस्थानं जावळीप्रदेशे शिबिरात् दूरे उत्तुङ्गस्य दुर्गस्य अधः एकस्मिन् पटगृहे निश्चितम्। रात्रिः अतीता, सूर्योदयः जातः। भवानी भक्तः शिवराजः लौहमयं दृढं कवचं, तीक्ष्णानि व्याघ्रनखानि, रक्तं शिरस्त्राणं, तीक्ष्णं कृपाणं च धृत्वा अफजलेन मेलितुं प्रस्थितः। आगतं शिवराजं दृष्ट्वा अफजलः प्रसन्नः अभवत्। सः सहसा स्वस्थानात् उत्थितवान्। एषः शिवराजः अबुधः बालकः इति चिन्तयन् सः तं विविधानि प्रशंसा वचनानि उक्तवान्। धीरः शिवराजः अपि तस्य छलयुक्त वचनानि अवगतवान्। अफजलः समक्षं स्थितं शिवराजम् आलिङ्गितुं दीर्घौ हस्तौ प्रसारितवान्। अफजलः स्थूलः उन्नतः च राक्षसदेहस्य अफजलस्य पुरतः शिवराजः वामनः दृश्यते स्म। घोरमुखः अफजलः शिवराजं झटिति आलिङ्गितवान्। शिवराजं कण्ठे गृहीत्वा गुप्तरूपेण स्थापितया छुरिकया घातयितुं विफलं प्रयत्नं कृतवान्। क्या किया? अफजल खान ने शिवराज को पकड़ा और उसको मारने का प्रयास किया, मगर वह प्रयास विफल रहा। शिवराजस्य केवलं रक्षा कवचं छिन्नं जातम्। विद्युत् वेगः शिवराजः स्वकीयेन व्याघ्रनखायुधेन वञ्चकस्य अफजलस्य उदरं विदारितवान्। हतोहं वञ्चितोहं इति उच्चैः क्रन्दन् मूर्तिभञ्जकः खानः छिन्नः वृक्षः इव भूमौ पतितवान्। क्षणार्धेन एव सः गतप्राणः अभवत्। वयं धर्मकण्टकनाशकं खानोदरविदारकं शिवराजं वन्दामहे। कं वन्दामहे? धर्मकण्टकनाशकं खान उदरविदारकं शिवराजं वन्दामहे। कथाम् अवगतवन्तः किम्? उत्तमम्। इदानीम् एकः प्रश्नः। शिवराजः व्याघ्रनखैः कस्य उदरं विदारितवान्? उत्तरम् अवश्यं प्रेषयन्तु। धन्यवादः। इदानीं श्लोकपठनम्। अद्य भगवद्गीतायाः प्रथम अध्यायस्य श्लोकसङ्ख्या 31 तः 40 पर्यन्तम्। ओ

0: विपरीतानि च पश्यामि
1: विपरीतानि केशव
0: विपरीतानि केशव
1: न च श्रेयोनुपश्यामि
0: न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे
1: न कांक्षे विजयं कृष्ण
0: न कांक्षे विजयं कृष्ण
1: न च

0: कांक्षितं नः
1: येषां अर्थे कांक्षितं नः
0: राज्यं भोगः सुखानि च
1: राज्यं भोगः सुखानि च
0: त इमेव स्थिता युद्धे
1: त इमेव स्थिता युद्धे
0: प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च
1: प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च
0: आचार्यः पितरः पुत्राः
1: आचार्यः पितरः पुत्राः
0: तथैव च पितामहाः
1: तथैव च पितामहाः
0: मातुलः श्वशुरः पौत्राः
1: मातुलः श्वशुरः पौत्राः

0: तान हन्तुमिच्छामि।
1: घ्नतोऽपि मधुसूदन
0: घ्नतोऽपि मधुसूदन
1: अपि त्रैलोक्य राज्यस्य
0: अपि त्रैलोक्य राज्यस्य
1: हेतुः किं नु महि कृते
0: हेतुः किं नु महि कृते
1: निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः।

0: निवर्तितुम्
1: कुलक्षयकृतं दोषं
0: कुलक्षयकृतं दोषं
1: प्रपश्यद्भिर्जनार्दन
0: प्रपश्यद्भिर्जनार्दन
1: कुलक्षये प्रणश्यन्ति
0: कुलक्षये प्रणश्यन्ति
1: कुलधर्माः सनातनाः
0: कुलधर्माः सनातनाः
1: धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम्
0: धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम्
1: अधर्मोऽभिभवत्युत
0: अधर्मोऽभिभवत्युत
1: अद्यतन श्लोकपठनं समाप्तम्। श्वः शुक्रवासरः श्वः पुनः मिलामः। इदानीं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।